0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.